0: Одружуємо Варка.
1: Жую Ноел.
2: Клара Христівна.
3: Вон Наталі.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
4: Веселих свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.
7: There's no need to be afraid.

0: Christmas Day, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Ла Кристуїна!
3: Вон Натале!
4: С Новым Годом!
0: Феліс Навідат!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!